0: Säger det Sveriges Radios Bryssel-korrespondent.
1: Och vi ska till Uppsala där en skola mottagit hot om en svärdattack. Hotet kopplas till sociala medietrenden Katten i hatten. Den kända barnboksfiguren med samma namn nu sprider rädsla och oro runt om i världen.
0: Ja, i klipp syns en figur utklädd till katten i hatten. Ofta stående i mörker eller ödsliga miljöer med hotfulla budskap som tro inte att ni är säkra. Och så en lista på städer eller skolor.
1: Med nu har vi Roger Lander, säkerhetsansvarig på utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun. När upptäckte ni det här?
2: Vi har ju sett den nationella och den internationella trenden liksom den senaste tiden att de här fenomenen har dykt upp. I Sverige har det kommit de senaste veckorna och vi har ju sett att våra grannar liksom i Stockholm och Västmanland har drabbats av den här typen av hot. Och så i Uppsala så uppdagades det första gången igår kväll på en av våra skolor.
1: Men vad är det för typ av hot då som kommer?
2: Då är det den typen av hot, katten i hatt, där det då har publicerats på TikTok en text riktat mot den här skolan och ett visst datum då när det ska utföras någon form av våldshändelse riktat mot den här skolan.
0: Och hur har ni agerat efter det här hotet?
2: Vi tar ju alla hot oaktat vilken kontext de ställs i, alla hot på allvar och kontaktar alltid polisen för att göra en bedömning av hotets allvarlighetsgrad och hur vi då ska kunna gå vidare med den här informationen vi har fått.
1: Vi har ju talat om en skola i Uppsala nu, men det här fenomenet har ju spridit sig över hela landet som du sa. Har du sett liknande hot eller inlägg fler i kommunen förutom mot den här skolan?
2: Vi har fått, de hoten kan se lite olika ut. Ibland är de som du säger riktad mot en kommun, ibland är de mot en specifik skola. Och i vissa fall har det ju hänt att det är vissa års, alltså klasser eller till och med elever som står nämnda i de här. Så att det kan ju se väldigt olika ut och vi har ju tyvärr fått motta alla sorterna hos oss i Uppsala kommun.
1: Tack Roger Lander för att du var med oss här, säkerhetsansvarig på utbildningsförvaltningen vid Uppsala kommun. Tidigare idag var P4 Upplands reporter Cecilia Korfitsen på plats vid skolan och pratade med ett gäng elever om deras tankar kring det som har hänt.
3: Man borde ju ta det här på allvar, men man förstår ju så att de är inget illa med det. Det är ju ett skämt, men folk kan verkligen ta det på fel sätt.
4: Vad tänker du?
5: Ja, men alltså så här, det kan ju vara allvarligt, för vissa kan ju så här tänka att man ska göra något.
6: Jag tycker att det är väldigt farligt för kanske andra, för de kan tycka att det är väldigt seriöst, hotande. Jag tycker att det är inte så himla moget att göra det.
4: I det här inlaget så stod det ju att det skulle hända då något 1 oktober, vilket är på torsdag. Men så här, har du någon då oro kring att liksom gå till skolan på torsdag?
6: Ja. Jag har väldigt mycket oro eftersom det är fotografering. Men jag tror att det oftast var liksom ett skämt, så jag tror verkligen inte att det kommer hända. Jag tror att det är ingen fara. Men det kan oftast hända ändå.
0: Cecilia Korfitsen, P4 Uppland, pratade med skolelever där. Jack Werner har vi med nu, journalist och expert på vandringssägner och modern folktro. Jack, vad är det här för trend?
7: Jag skulle vilja beskriva det som en skräcklek på sociala medier och att den därmed hör ihop med sånt som äldre lyssnare kanske känner igen som Svarta madam eller Anden i glaset eller Ojabräden. I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande, men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt, liksom vi hörde de här ungdomarna säga. Så det blir en möjlighet för de flesta barn och ungdomar som håller på med det här att, vad ska man säga, öva på vad de kanske i samtiden uppfattar som skarpa hot, men på ett sätt som ger dem, ja, där de vet att det inte är skarpt.
0: Katten i hatten, en välkänd och älskad barnbokskaraktär. Vad är det som gör den här figuren så skrämmande?
7: Det är en ganska klassiskt grepp det där inom nätets skräckberättande, att man tar en barnboksfigur

0: eller en harmlös eller älskad figur, så inverterar man den i en typ av skräckspegel. Det har hänt många gånger förut, så jag skulle säga att det är det man gör här. Sen så är det fascinerande att det leder till den här typen av hot som alltså utav, ja, brett talat då, vuxenvärlden tas på allvar. Vissa gånger är det helt motiverat, som till exempel i Uppsala, där det jag har sett utav det där hotet, det var verkligen formulerat som ett skolhot. I andra fall så tror jag att det är, ja, på skalan mellan kontraproduktivt och smått ironiskt att tala om de exempel i den här trenden som just hot.
1: Varför använder man just den här karaktären, skulle du säga, nu?
0: Det är för att jag skulle vilja bredda det till lite grann hur man kan analysera den här trenden. Och, för det tror jag att man måste göra. Jag tror att det blir som bäst om man förstår vad de här trenderna som dyker upp då, vad de egentligen kommenterar på. Och om man jämför med clownskräcken 2016 som låg väldigt nära i tid till flyktingkrisen 2015 och utspelade sin tid när det talades om medborgargarden på olika håll, där tror jag att det var ett socialt sanktionerat sätt att säga att man var rädd eller arg på vad man uppfattade som liksom främmande människor, och att man ville kanske till och med bruka våld för att beskydda sig själv från dem. Alla hade tagit illa upp om man sa att man ville bruka våld mot människor. Däremot har ingen illa upp om man säger att man vill bruka våld mot clowner. Och här har vi ju ett case där det alltså är skolor som hotas. Och det är ju för att skolor är under hot. Framförallt Fagerstadådet visade ju på att skolhot kan ta sin form i den här typen av plojskoj på TikTok. Så att det här är ju en möjlighet för tror jag, barn och unga att lajva mötet med det hot som de faktiskt är satta under i vardagen.
2: Men hur ska man förstå vilka eller vem som är avsändaren här?
0: Det är ett klassiskt, jag vill inte kalla det feltänk, men det är klassiskt så att man börjar fundera på det. Att så här, finns det någon typ av avsändare man kan misstänkliggöra här när det handlar om vandringssägner eller folktro? När det oftast bara är att det är en massa människor som deltar i det. Det är helt vanliga människor. I det här fallet skulle jag säga helt vanliga barn och ungdomar. Så som vi också hörde på de ungdomarna som var intervjuade, att de tar inte på riktigt på allvar. De vet att det är lite på lek, och det är för att de kanske liksom har lite insyn i hur de här grejerna kommer till. Så att det är vi. Alltså, man ska nog titta sig själv i spegeln helt enkelt.
2: Det har ju inte bara dykt upp i Sverige. Var började det någonstans?
0: Min kollega och vän Fred Andersson har gjort en kartläggning av det som visar att det kan ha tagit sitt ursprung i en annons utav en dräkt som skådespelaren Michael Myers bad när han spelade Cat in the Hat i en film för något decennium sedan. Den där dräkten såg lite kuslig ut och blev föremål för skämtande och diskuterande om att den kunde se spöklig ut. Och vad det verkar ha lett till är då att på Irland i somras den här trenden föddes då. Och sen så har den spritt från Irland till andra engelskspråkiga länder i USA, men också till Sverige nu, alltså, sen i början av september typ.
1: Hur ska man veta om det finns något allvar bakom hoten?
0: Forskningen på skolhot visar på att det sällan är så att de dyker upp i ett vakuum. En person som ägnar sig åt skolhot har ofta, det finns varningstecken kring den personen i övrigt. I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok, utan att han också ingick i vad som kallas för true crime nätverket, och därmed fanns det tydliga varningstecken. Så att det finns ofta liksom materiella tydliga skillnader mellan skarpa och mer skämtsamt och inte allvarligt menade skolhot, som forskningen kan peka på ganska tydligt. Där kan man titta ganska mycket närmare om man vill.
1: Vad är det för skillnader?
0: Men det är ju det där med kontextuell kontext, det är med avsändarens historik, avsändarens sociala position, det är hur detaljerat det är. I det här fallet med Cat in the Hat, de här olika postningarna, vad de ofta gör är att de pekar ut en hel rad orter skolor och ofta alltså kanske dussintals namn som nästa mål. Man har, sällan är det några konkreta planer som skrivs i de här postningarna, utan det handlar mer om att nu kommer jag, säger då den här postaren bakom. Och det är ju ganska tydligt att det handlar om någon sorts lek, liksom, lek med det som skrämmer. När ett mer konkret skolhot skulle ju vara väldigt mycket mer tydligt riktat och ganska och mer konkret. Så att det finns tydliga skillnader, men det kan vara ganska detaljerat att gå in på alla.
2: Ja. Och det är ju inte första exemplet på skrämmande internetfenomen. Du var inne på det också, clownskräcken 2016. Den spred sig på ett liknande sätt. Men vad gjorde att det slutade?
0: Det är också en sån där sak som, om man tittar, som jag i min märkliga lilla karriär har gjort, om man tittar på många exempel på såna här skräcklekstrender, så finner man ganska snart att de självdör inom några veckor. Även sådant som fick så oerhört stor spridning som clownskräcken fick självdog efter ett tag. Och det handlar ju lite grann om vilka det är som håller på med det. Det är kids. Och kids har en ganska... det bäst före datumet på när någonting inte längre är kul att leka med är ganska kort. Så att jag skulle säga att det här har någon eller några veckor kvar på sig. Sen kommer vi inte se mer av det. Och sen kommer det komma något nytt i det ställe om... Ja, vi får se. Något år eller så.
1: Tack Jack Werner, journalistexpert på vandringssägner och modern folktro.
2: Vi ska till Sydafrika nu, där 12 kvinnor nu har mördats inom loppet av 2 månader, och det här i samma område.
1: Polisen misstänker en seriemördare, och nu sprider sig oron i utkanten av Johannesburg där morden då inträffat. Mona Ismail Yama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad vet vi om de här morden?
3: Ja, men det man vet är att det handlar om 12 kvinnor som de senaste 2 månaderna har hittats mördade i utkanten av storstaden Johannesburg i Sydafrika. Det ska handla om unga kvinnor mellan 20 till 30 år då, som har försvunnit efter till exempel en joggingtur och som aldrig har kommit tillbaka. Och det här menar polisen då att det finns flera likheter, att offren har hittats i vägkanter, det kan vara öppna fält eller vattendrag. Och de här kvinnorna har ju också varit helt eller delvis avklädda när de har hittats. Så att det här är ju liksom någonting som sätter skräck hos människorna, i synnerhet kvinnorna i Sydafrika. Och just det här med att de har hittats i samma område, alltså områden som ligger ganska nära varandra, östra delarna av Johannesburg, gör att polisen då inte utesluter att det finns en koppling mellan de här morden.
1: Kommer alla kvinnor också från samma område?
3: Det vet vi inte ännu, utan några av dem har inte någon koppling till det här området, men ska ha då hittats mördade i de här östra delarna av Johannesburg.
2: Mm. Vad är det mer som gör att man tror att det är en och samma mördare?
3: Ja, men det finns flera saker som talar för det, skulle jag säga. Dels den geografiska närheten som jag nämnde, kvinnornas ålder, det vill säga det handlar om unga vuxna, och det skulle kunna tala då för att gärningspersonen har valt ut specifika offer. Sen sticker ju det specifika tillvägagångssättet också ut, att de här kvinnorna dumpats vid öppna fält till exempel, de har varit delvis nakna, och just det här också med att gärningsmannen har, det gäller tidsaspekten också, att man har hittat de här kvinnorna relativt nära tidsmässigt. Det är på kort tid de här morden ska ha inträffat. Det första fallet upptäcktes i juli och har nu fortsatt då i augusti och september nu.
2: 12 kvinnor har mördats inom loppet av 2 månader. Hur ovanligt är det här fallet för Sydafrika?
3: Ja, men både och, skulle jag säga. Det är extremt ovanligt att så här många kvinnor hittas mördade ganska tätt in på varandra. Men samtidigt är det som kallas för femicide, alltså mord som sker på grund av att en person har ett specifikt kön, då, i det här fallet kvinna, är inte ovanligt i Sydafrika. Det är utbrett problem på kontinenten också, skulle jag säga. Och även om Sydafrika historiskt sett har haft flera uppmärksammade sådana här fall, seriemördare, är det ovanligt att polisen då, att man i så tidigt skede som man nu gör aktiverar en specialenhet. Men som sagt, Sydafrika är ju ett av de värsta ställena att vara kvinna på. Dels på grund av de här morden på kvinnorna, och i genomsnitt så mördas 15 kvinnor varje dag. Och det här är en siffra då som sticker ut globalt.
1: Mm. Vad görs åt detta, att det är så många som dör, mördas varje dygn i Sydafrika?
3: Ja, men det är ett stort problem. Polisen har inte rätt verktyg, dels att förebygga men också gripa personer när det här inträffar. En annan sak som är väldigt viktig i sammanhanget är att mord på kvinnor saknar en brottsrubricering. Såna här händelser eller mord, våld mot kvinnor, det går under vanligt mord. Och det här gör då att polisen inte kan föra statistik, man kan inte sätta in rätt åtgärder. Och så här ser det ut i flera afrikanska länder. Det är bara två länder, Gabon och Marocko, där mord på kvinnor eller femicide har en egen brottsrubricering.
1: Mm. Hur ser det ut i de övriga länder i Afrika? Den här snittet, du sa att det sticker ut 15 kvinnor per dygn som mördas.
3: Ja, men det sticker ut globalt, och Sydafrika är ju ett av de värsta länderna när det kommer till kvinnovåld. I Afrika skulle jag säga att det är kanske det landet där flest kvinnomord sker. Men det här är ett utbrett problem. Vi har ju samma händelser här i Kenya också. Det är ett stort problem, och diskussionen brukar blossa upp när det sker uppmärksammade fall. Till exempel vad jag bevakade för 2 år sedan när OS-löperskan Rebecca Cheptegei mördades av sin man. Mm. Så att kvinnovåldet är överlag väldigt utbrett. Det är inte ovanligt att kvinnor hittas mördade. Vi hade också ett fall för ett tag sedan här i Kenya då 9 kvinnor hittades styckade vid en soptipp. Och det här problemet är något som afrikanska regeringar borde ta tag i. Men polisen jobbar ju också under svåra omständigheter. Man är till exempel underbemannad, man får inte tillräckligt med betalt, och i vissa fall saknar man polisutbildning. Så att det är ju, läget är ansträngt.
2: Och just det här fallet då i Sydafrika där 12 kvinnor har mördats inom loppet av 2 månader just i samma område där polisen misstänker en seriemördare. Hur går arbetet för polisen?
3: Ja, men polisens undersökningar fortsätter. Man har klassat händelsen som en nationell kris. Man har tillsatt en specialstyrka där landets bästa utredare ska finnas. Man har också sagt att man har gått ut med att man erbjuder 240 000 kronor då till den som kommer med information som leder till ett gripande. Och man har gjort vissa framsteg. Man har lyckats spåra gärningsmän som kopplas till 3 av de här morden, 12 morden då. Man har lyckats gripa personer, till exempel en 36-årig man som kopplas till 1 av morden då. Han ska flytta till en annan provins men senare har gripits. Så att det har gjorts vissa framsteg.
2: Vad vet man mer om mannen som har gripits?
3: Vi vet inte så mycket mer än det, att han är en 36-årig man som efter mordet då i ett av fallen flytt till en annan provins, och att han, det är oklart om han har koppling till den här kvinnan eller inte. Det är det man försöker undersöka nu, och det gör man i de flesta fall, att man försöker kartlägga kvinnornas rörelsemönster, vilka de umgicks med till exempel innan de här morden inträffade. Så att det är ett arbete som pågår hos polisen i Johannesburg.
1: Tack Mona Ismail Jama, Sveriges radiokorrespondent i Afrika.
2: Studio 1, tisdagsupplagan är snart slut. Producent idag Cecilia Tengmark, och nyheter strax med Henrik Sell. Vad får vi höra hos dig?
4: Det kommer bland annat handla om kommunernas låneskuld som nu överstiger 1000 miljarder kronor.
1: Sen 5 över 6, Europapodden om Ukraina som går mot ännu en kall vinter och vapenlagren som sinar och behovet av pengar växer.
2: Maja Åström, Ylva Lilja, önskar trevlig kväll.
4: Här är Ekot 5:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Regeringsbildningen i fokus under riksmötets högtidliga öppnande idag. I Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina efter rysk upptrappning. Och så har ett borttappat manus till kultförklarad pjäs hittats efter decennier på vift. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
5: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
6: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
7: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
6: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
8: Så hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
6: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
9: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
6: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
2: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
6: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
10: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
6: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
11: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
4: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om att ingen vill försöka bli statsminister just nu.
12: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
4: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
12: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på tider sedan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
4: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
12: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. De tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige, den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt, och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
4: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och i samband med riksmötets öppnande hålls också en traditionsenlig konsert för de nya ledamöterna och speciellt inbjudna. Programmet är av tradition hemligt, men Mattias Lindén från Kulturnytt, du har fått reda på lite av vad som bjuds på scen. Vad kommer bjudas på?
13: Ja, inte det börjar med så är scenen som vanligt Konserthuset i Stockholm, och det är Kungliga Filharmonikerna som spelar. Men i övrigt så är meningen att publiken ska få se en överraskning. Så gästartisterna är nu hemliga, men vi vet att i publiken så kommer en stor del av Kungahuset att sitta. Och så har ju de här konserterna ändå alltid samma start, nämligen Kungssången, och samma avslutning med nationalsången.
4: Vet vi något om musiken i övrigt?
13: Några detaljer vet vi trots allt. Det kommer att bli musik av John Williams, som skrivit musik till många filmer, allt från Star Wars till Harry Potter via Hajen och Schindler's List. Och så blir det musik av Hugo Alfvén med Värmlandsvisan, Ack Värmland du sköna. Och så utlovas klassikern Sakta vi går genom stan, som ju Monica Zetterlund gjorde känd på 1960-talet. Vi kan väl lyssna hur den lät då.

0: Monica Zetterlund med Sakta. Vi går igenom stan där innan dess. Kulturnytts Mattias Lindén. Vi lämnar politiken nu. Försvarsmakten får allvarlig kritik på flera punkter av Riksrevisionen. I två olika rapporter pekar granskningen bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger eller att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Petersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
1: Tittar man på krig och konflikter idag så är ju kostnadseffektivitet centralt i dagens säkerhetspolitiska situation.
2: Riksrevisionen släppte idag två olika rapporter om det militära försvaret. Den som handlar om hur de 175 miljarder kronorna som staten i år satsat pekar bland annat på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström som är chef på försvarsstaben håller med om mycket av kritiken.
3: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken och den mest allvarliga kritiken är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på. För mer pengar ställer ju högre krav på oss, inte lägre.
2: Den andra rapporten handlar om försvarets logistik. Alltså försvarets förmåga att transportera soldater, mat och utrustning. Något som pekas ut som en mycket viktig uppgift för Sverige i NATO. Här handlar kritiken om brist på personal och att det behöver övas mer realistiskt. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken och lovar förbättringar. Stig-Olof Kroné är chef på Försvarsmaktens stödenhet.
4: Den innehåller ju inga större överraskningar utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Logistik och sjukvård har ju blivit en av de viktigaste delarna inom NATO och prioriterade områden när man nu förbereder sig för stor strid kan man väl säga i det här. Det är helt andra volymer som vi måste räkna med, men rapporten är bra.
0: Säger Stig-Olof Kroné, chef på Försvarsmaktens stödenhet, reporter Mikael Eriksson. I östra Polen växer oron för effekten av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
5: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
6: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
5: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
6: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
5: Yes, we are afraid.
6: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd.
7: To stay away from the glass, from the windows.
6: Och en av dem som just tog skydd är Jarek. Han äger en liten mataffär utanför Lublin och tog med sig både sina anställda och kunder till butikens källare för att hålla sig borta från glasfönstren.
7: The situation is escalation day after day.
6: Situationen eskalerar, säger han. Och jag tror att om bara några veckor eller ett år så kommer kriget att vara här i Polen.
7: I think in a couple of weeks or year we don't gonna have a real danger from Russia. I mean the real war.
6: Felicia Hassan, Lublin.
0: Du lyssnar på Ekot. Klockan är 6:04 och nu ska det handla om avtalsrörelsen som närmar sig. Sveriges största fackförbund, Unionen, kommer att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning i den. Det säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
8: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
9: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
10: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
9: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
10: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
9: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfelt.
8: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstiden genom att avsätta ytterligare tid till de systemen som vi då har på plats efter förra avtalsrörelsen.
9: Mer arbetstidsförkortning, där har ju vissa arbetsgivare uttalat sig att det blir inget mer nu.
8: Nej, och det sa de ju förra gången också. Nu vill vi fortsätta den här resan med successiva utbyggnader och förhandla det i våra branschförhandlingar i den vanliga avtalsrörelsen.
0: Som Martin Westfelt på Unionen, reporter Anders Hjelmin. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
11: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
12: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
11: Nu måste man renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
12: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025, motsvarande nära 6% till strax över 1000 miljarder kronor enligt Kommuninvest, som hade spått en hälften så stor låneökning. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emily Värja, chefsekonom på SKR.
13: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
12: Men vare sig Kommuninvest eller SKR ser något problem med skuldsättningen som de anser är nödvändig och som väntas öka med omkring 5% under 2026. Däremot vill de höja ett varningens finger för kommunernas generellt korta räntebindningstid. Vi hör Johan Grip igen.
11: Och om Riksbanken nu planerar flera räntehöjningar, ja, då kommer det här såklart slå på kommunsektorns räntebetalningar som blir högre.
0: Reporter Stina Ålila. Som titt på läget på börsen, i Stockholm stängde den på plus 0,1%, London backade med 0,5%, i Frankfurt stängde börsen oförändrad. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,6 och Nasdaq ner med 0,1. På valutamarknaden kostar en dollar 10 kronor och 1 öre och en euro 11 kronor och 35 öre. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Noréns verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
14: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
15: Sakrament, som består av repliker hämtade ur två av Lars Noréns pjäser, sattes samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
16: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
17: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
16: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
15: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det citat avantgard på hög nivå och Svenska Dagbladet såg citat sensationell regi magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
18: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är kanske en sak.
15: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
14: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Reporter Kulturnytts Mina Belajsa och Vivica Blad. Nu Radiosporten med Patrik Ljunggren.
19: Och jag inleder med fotboll för Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det här var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och den första matchen spelas den 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av den fotskadan och drog sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Johansson, som spelat över 1000 matcher i NHL, kommer åter till spel först i december. Där skriver Färjestad på sin hemsida. Det var lite sportnyheter det.
0: Tack för det. Forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt. Enligt forskarna är skelettet 57 cm långt och delar av fjäderdräkten är bevarad. Analysen som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications tyder på att dinosaurien var minst 3 år gammal när den dog och att den hade en rad egenskaper som förknippas med att kunna flyga. Som väderprognos, imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder som med enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder, på morgonen en del dis eller dimma. Temperatur från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund. Nu fortsätter kvällen i P1 med Europa-podden.
20: Ukraina pressas allt hårdare av ryska attacker. Vapenlagren sinar och landet behöver akut mer pengar. Men vem ska betala? Alltså Andreas, blir det EU, enskilda länder som Sverige eller rent av Ryssland?
21: Ja, det där är ju den stora frågan, och EU har ju precis enats om lite mer finansiellt stöd till Ukraina, men grejen är att det där räcker ju inte på långa vägar.
22: We did it.
23: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
24: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
25: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
20: Och den hårda kylan och mörkret närmar sig ju, och Ukraina behöver nya miljarder. Både för att försvara sig mot Ryssland och för att hålla landet igång med el och värme här under vintern. Andreas Liljeheden, du är i Bryssel eller Belgien. Mm. Alltså du bokstavligen sitter på miljarder, kan vi väl säga.
21: Ja, det kan man säga. Inte just där jag sitter, men lite längre bort här så finns det ganska många miljarder som är Rysslands faktiskt.
20: Ja, det ska vi återkomma till. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent, alltså med tanke på årstidsväxlingarna, Ukraina, vad bävar du mest för inför vintern?
26: Ja, men delvis såklart kylan och attackerna mot energiförsörjningen. Men det är inte bara energiförsörjningen som är det stora problemet, utan också ekonomin.
20: Och så i studion har vi också Jakob Hedenskog, analytiker, Centrum för Östeuropa studier. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
20: Alltså, om du då minns tillbaka till hur det var förra vintern när du var i Ukraina.
1: Förra vintern var jag ovanligt kall, måste vi komma ihåg. Det var flera veckor med 10 minusgrader eller kallare. Och situationen, om man talar om Kiev, var också... Det skildes också ganska mycket, och man var liksom på högra stranden där alltså hotell och arbetsplatser och centrum ligger. Där rummade generatorer i varje gathörn nästan, och så där fanns det, var läget betydligt bättre än på vänstra stranden där i stora bostadsområden. Där kunde man se att det var kolmörkt på kvällar och nätter. Mm. Och sen fanns ju rätt många såna här oövervinnelighetspunkter, neslamnist heter det på ukrainska, hubbar där man kunde ladda mobilen och man kunde få te och kaffe, och det fanns möjlighet att få värme och så, och första hjälpen. Så att den infrastrukturen var oerhört viktig för att hålla igång liksom samhället och medborgarna.
20: Men Lumda, om vi börjar med situationen just nu, vi hör ju dagligen om attacker och intensiv rysk beskjutning. Alltså, hur har behovet förändrats om du jämför med hur det var för ett år sedan?
26: Ja, det Ryssland gör ju just nu är att man satsar väldigt mycket på kvantitet före kvalitet. Alltså man skickar allt man har i svärmar mot Ukraina. Och framför allt de här nya eller nygamla jetdrivna drönarna som flyger väldigt fort och som är otroligt svåra för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och man har idag ingen effektiv metod för att skjuta ner dem. Och därför lyckas Ryssland också slå mot en hel del ukrainsk infrastruktur, lager, fabriker, industrilokaler. Så det är det man försöker just nu lösa från Ukrainas sida. Hur man kan skjuta ner de här svärmarna av jetdrivna drönare på ett så billigt sätt som möjligt. För man har inte råd att skjuta med robotar som är mycket dyrare per styck. Så det är väl det som är det största problemet för Ukraina just nu.
20: När vi spelar in nu så är det ju morgon den 29 september. Och i morse så rapporterade ju du i Ekot om den rysk-ockuperade staden Oleski. Kan du inte ge oss en bild därifrån?
26: Ja, det är väldigt svårt att ge en bild därifrån, för att det enda man kan gå på är vittnesmål inifrån. Det är en stad som är helt isolerad i Kherson-regionen. På andra sidan så har man Ukraina bakom sig, och på flankerna så är man ockuperad av Ryssland. Och Ryssland använder den här staden för att beskjuta Ukraina, och Ukraina behöver också skjuta mot ryska positioner. Vilket gör att befolkningen är i en väldigt svår situation. Det är ungefär 2000 personer som inte har tillgång till mat, vatten, mediciner, el. Det finns inga ambulanser som ens kommer fram när det har skett attacker. Folk ligger på gatorna och förblöder och dör. Och det finns inte plats på bårhus. Och de bårhus som finns har inga kylrum. Eller kylrummen funkar inte, för det finns ingen el. Mm. Och nu kommer det också alarmerande uppgifter om att det inte finns någon mat. Och att folk har till och med svalt ihjäl. Och nu försöker Ukraina på olika sätt att skicka hjälp med hjälp av drönare till det här området. Så det är en katastrof som Ukraina också tog upp i FNs generalförsamling förra veckan.
20: Mm. Alltså, Jakob, inte bara den här rysk-ockuperade delen då, utan i stort Ukraina inför vintern. Alltså, hur förbereder man sig? Hur går det att förbereda sig?
1: Ja, premiärminister Serhii Koretsky, han säger att Ukraina är idag bättre förberett än förra året, och att det finns... många viktiga anläggningar är utrustade med reservkraftkällor och viktig infrastruktur bättre skydda. Men vi får väl se hur det ligger till med den saken när väl vintern är där. Men vad som är uppenbart i alla fall att det finns brist på luftvärnsmissiler. Och att Ukraina idag inte har alls i närheten av vad man skulle behöva för att kunna bekämpa de ryska attackerna med kryssningsmissiler och drönare. Mm.
20: Behovet är stort på många plan, och de 90 miljarder euro, det 90 miljarder stora EU-stödet blev alltså formellt klart i våras. Jag tror att många av oss kommer ihåg hur Ungerns Viktor Orbán gång på gång satte sig på tvären och blockerade det här stödpaketet. Men till slut, i samband med att Orbán förlorade vårens val, så släpptes det här lånet igenom. Alltså Andreas, de här 90 miljarderna, när det då väl gick igenom och skulle betalas ut, alltså uppstod det då en känsla från medlemsländerna att ja, men nu har vi löst den ukrainska finansieringen för ett tag, eller liksom vad hände där?
21: Ja, i en del EU-länder så verkar det som att man ser det som att finansieringsfrågan är löst, och det i sig, det ses som ett stort problem i andra EU-länder, till exempel Sverige. Men om vi går tillbaka till, det var ju egentligen liksom förra årets sista toppmöte precis före jul, när EUs ledare, stats- och regeringscheferna, de träffades här på toppmöte i Bryssel och beslutade då om fortsatt stöd till Ukraina. Och där och då så beskrevs ju detta som det viktigaste beslutet på många år, som var avgörande inte bara för Ukrainas framtid utan också för hela Europas säkerhet. Och det var ju egentligen plan A att man skulle ta av de tillgångar som EU hade fryst för den ryska centralbanken. Och då pratar vi ungefär om 200 miljarder euro, och nästan hela summan finns hos ett enda företag här i Bryssel. Men Belgien sa då hårdnackat nej till att ta av de här frysta pengarna, och då fick man till slut gå på plan B, det vill säga nya EU-lån. Så då tog man de här nya EU-lånen, EU lånade upp pengar och lånade ut vidare till Ukraina räntefritt. Tanken är att Ukraina ska bara betala tillbaka när Ryssland har ersatt Ukraina för kriget och så vidare. Och då tror jag det var, sen så tog det ett tag innan man fick det här formellt på plats, Orbán stretade emot, men på våren så började de här pengarna rullas ut, och då var det nog ganska många som andades ut, och man tänkte att ja, men nu har vi långsiktigt löst det här frågan om stöd till Ukraina för 2026 och 2027. Mm. Men grejen är att man sa ju redan från början egentligen från EU:s sida att de här 90 miljarderna som man skulle låna ut, det täcker bara 2/3 av Ukrainas finansiella behov, så att de räcker inte, utan ungefär 45 miljarder euro skulle komma från annat håll, och det har inte kommit från annat håll. Och vi hör hela tiden politiker från Sverige, de nordiska, baltiska länderna som konstant uppmanar andra EU-länder att de måste ge mer bilateralt nationellt stöd till Ukraina. För Norden och de baltiska länderna ger betydligt mer än andra. Så man kan väl säga att ja, en del EU-länder verkar gömma sig bakom EUs lånestöd.
20: Mm. Men alltså, behoven är ju fortsatt enorma som vi hör. Och i en ny beräkning som presenterades av Ukrainas finansminister så står Ukraina inför en finansieringsbrist på 68,2 miljarder euro inför 2027. Det här är betydligt mer än vad man tidigare trott. Och utöver det så behövs det ett stort militärt bistånd på nästan 40 miljarder nästa år. Alltså återigen, alltså det är siffror som inte riktigt går att greppa. Men EU har ändå enats om ett nytt miljardstöd nu. Hur mycket väger det upp mot det här behovet?
21: Ja, det väger inte upp så jättemycket egentligen, och det kom ju för några dagar sedan här. Och det finns ju en fond som ligger utanför EUs budget som heter Fredsfaciliteten. Och där har också återigen Ungern blockerat utbetalning som ska gå då för att stötta Ukraina i flera år. I över 3 år så har Ungern blockerat detta, men nu har den här blockeringen till slut släppt. Men då pratar vi om mycket mindre belopp. Det är 6,6 miljarder euro. Mm. Så det är liksom inte ens i närheten av de här summorna som Ukraina säger att man har behov av. Och jag ska säga också det, den största delen av de här ungefär 6 miljarder eurorna, den går egentligen till EU-länderna själva för att de ska få ersättning för det militära stödet som de har gett till Ukraina.
20: Men alltså, Lubna, hur mycket kan Ukraina egentligen planera när stödet från EU och Europa kommer i olika paket med olika tidshorisont?
26: Alltså man kan inte planera. Problemet just nu är också att Ryssland satsar allt mer på att slå mot den ukrainska ekonomin. Nu när man redan har ett stort budgetunderskott så slår man mot lager, lokaler, mot fabriker, mot industrier. Man tvingar företag att stänga eller flytta sin verksamhet. Ukrainska staten förlorar intäkter. Man har mindre pengar att betala ut statliga löner, pensioner och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt svår ekonomisk situation om man är enormt beroende av EUs medel, IMF och alla andra liksom som bidrar på olika sätt. Så det man gör för att planera är att man jobbar med olika budgetar från den ukrainska regeringen. Man jobbar med en budget utifrån läget just nu. Ifall läget blir värre, ifall läget blir så att man inte får några pengar. Så man jobbar parallellt med olika budgetar helt enkelt. Mm.
21: Och det där tror jag också blir en viss svårighet för EUs del. Det jag hör det är ju att och jag tror att det finns en förståelse för att Ukraina inte kan säga exakt hur mycket pengar man faktiskt behöver. Men om man inte kan säga vilket det exakta behovet är, då är det också, blir det svårare för EU och europeiska politiker att säga ja, men då ska vi stötta med det här beloppet. Det kan vara svårare att fatta de besluten om man inte vet vad det exakta behovet är.
20: Vad ser du, Jakob?
1: Ja, nej men alltså pengarna räcker ju inte, det vi är inne på. Och bortsett från det här stora stödlånet då, på 90 miljarder och fredsfaciliteten på 6,6 miljarder så finns ju en också en annan liten summa, vinterenergiplanen för att stabilisera Ukrainas drabbade energisystem. Och den är på bara 920 miljoner euro som går direkt för att reparera elnät och värmekraftverk och så vidare. Men det är ju en försumbar summa kanske. Men sen är det också viktigt att säga att EU-länderna betonar ju att det krävs också reformer från Ukraina, alltså antikorruptionsbekämpning och reformer för att de här pengarna ska kunna betalas ut enligt plan.
2: Och vad är svaret där från Ukrainas håll?
26: Ja, men det har verkligen påverkat de här senaste tidens korruptionsskandaler. Det menar flera ukrainska politiker och regeringsmedlemmar att det har bidragit till att EU är ibland tveksam eller mindre betalningsvillig på grund av de här korruptionsskandalerna.
2: Kan du inte påminna oss om några av de här skandalerna?
26: Ja, var ska man börja någonstans? Personer i president Zelenskis närmsta krets anklagades för att ha använt statliga medel på ett felaktigt sätt för att sko sig själva på olika sätt. En del av de här personerna, i alla fall en huvudperson, han lämnade landet och det pågår en rad utredningar mot andra personer. Och det här ledde till en stor skandal som också ledde till att flera personer i regeringen fick avgå.
2: Så det här kan då vara en del i ifrågasättandet av att komma med stöd till Ukraina?
26: Det menar i alla fall flera ukrainska bedömare.
2: Samtidigt, Andreas, som du sa, så argumenterar ju de nordisk-baltiska länderna, bland annat då Sverige, på att Europa måste göra mer. Vi kan väl lyssna på Robertas Kaunas, Litauens försvarsminister.
3: And let's be honest to ourselves. Neither we will help Ukraine defend itself today, or the rest of the Europe might need to defend itself tomorrow. This is very important to understand.
2: Ja, antingen så stöttar vi Ukraina idag eller så kommer vi behöva försvara oss imorgon. Alltså, Andreas, menar de här nordisk-baltiska länderna att de stora EU-länderna inte alls liksom riktigt förstår det här, eller?
21: Nej, men det är helt klart så att det är de nordiska och de baltiska länderna som ger mer nationellt stöd då till Ukraina än vad andra EU-länder gör, om man ser till i förhållande till landets ekonomiska storlek och sådär. Och jag tror att det som skiljer de här länderna åt, det är framförallt bedömning av hotnivån. Att de här länderna i Norden och Baltikum, de ligger betydligt närmare kriget och de känner hotet från Ryssland på ett annat sätt. Och det är därför som vi hörde då liksom Kaunas säga att ja, men stödet till Ukraina, det påverkar vår egen säkerhet helt enkelt. Om vi tar länder i Sydeuropa till exempel, rent geografiskt så ligger de längre bort från kriget och hotet från Ryssland. Och Spanien, om vi tar det som exempel, ja, ligger ju geografiskt långt bort, men också av historiska skäl är inte lika hotat av Ryssland som till exempel Litauen. Och det är också länder i Sydeuropa som många av dem har svaga statsfinanser, de har stora statsskulder, de kämpar med budgetunderskott, och då blir ju ribban för dem att stötta Ukraina, ja, men den blir hög helt enkelt. De känner inte på samma sätt som Litauen att Ukraina kämpar för deras egen säkerhet.
2: Jakob, som du var inne på tidigare, så handlar det ju inte bara om pengar. Ukraina har ju också ett stort behov av luftvärnsmissiler. Men vissa av de här missilerna finns ju helt enkelt inte tillgängliga.
1: Nej, och det finns ju inga offentliga och exakta uppgifter på hur mycket Ukrainas totala lager av luftvärnsmissiler är, men situationen är ändå liksom akut inför vintern här, det kan man säga. Och det är både en allvarlig brist, men det finns ju heller inga lager att ta ifrån, va? Zelenska har ju sagt att Ukraina behöver minst 300 Patriot-robotar, alltså de här luftvärnssystemen som kommer från USA i mesta fall. Enbart för att skydda den mest kritiska infrastrukturen och klara den ryska vinteroffensiven. Och det skulle motsvara ungefär 5% av USAs totala lager. Men problemet är som sagt inte bara liksom bristerna och finansieringen, utan det är också att lagren sinar ju. USA har ju använt enorma mängder av Patriot-missiler i sitt krig i Iran. Man har förbrukat ungefär på de första 3 dagarna av kriget var motsvarande vad Ukraina hade fått de första 4 åren. Och tillverkningen av de här är långsam och omständig, så att det finns ingen snabb lösning på det.
2: Nej. Alltså, Lubna, med tanke då på det här, för Ukraina är det ju ett
20: akut behov, och samtidigt så är det många länder som tänker på sin egen försvarsförmåga då på flera års sikt. Så krockar inte de här två perspektiven och leder till frustration för Ukraina?
26: Det gör det, men det Ukraina istället satsar på är sitt eget försvar och sin egen tillverkning av olika luftförsvarsmissiler och så vidare. Så vi ska komma ihåg att Patriot är säkert världens bästa luftvärnssystem. Problemet är att bara använda en robot kostar mellan 4-7 miljoner dollar. Alltså, och under en dag, en natt, så kan Ryssland rikta flera robotar om man behöver skjuta av flera Patriot-missiler. Så det är en enorma summor pengar som Ukraina behöver lägga på det här kriget. Och därför försöker man skapa mer effektiva sätt. Nu har man varit väldigt framgångsrik med de här interceptordrönarna, alltså luftvärnsdrönare som flyger i kapp de ryska Shahed-drönarna och skjuter ner dem i luften. Men nu har Ryssland tagit ett steg längre och uppfunnit de här snabbare drönarna, och Ukraina fortsätter att liksom följa upp och satsa på sin egen utveckling. Men det är väldigt svårt, för att det här kostar väldigt mycket pengar.
20: Mm. Men alltså, Jakob, hur mycket kan då den europeiska försvarsindustrin faktiskt göra här nu? Ukraina behöver missiler, men som du säger så tar det flera år att bygga ut de här produktionsbanorna. Alltså, vad gör man under tiden?
1: Ja du, vilken fråga. Det är den samlade kapaciteten att tillverka Patriot-robotar i Europa ligger på mellan 1500 och 2500 per år. Och då har man sagt att målet är över 10 000 robotar årligen av alla typer 2027, och det är ju nästa år. Så att, jag kan inte säga att det finns några snabba lösningar på det här. Och om dessutom hotuppfattningen är efter helt enkelt, så det blir ju ännu svårare att få den här produktionen igång.
20: Men det verkar gå snabbare i Ryssland då?
1: Ja, det gör det. Jag har inga exakta siffror på, men de tillverkar betydligt fler.
20: Mm. Så lösning här och nu låter inte som att det riktigt finns?
1: Jag har den tyvärr inte.
20: Nej. Men de akuta problemen när det gäller finansiering, där finns det ju i alla fall en möjlig lösning. Du var ju inne på det tidigare, Andreas, de här ryska frysta tillgångarna i Belgien. Återigen stora summor, det handlar om omkring 210 miljarder euro. Om man ska förstå det här då rent fysiskt, vad är det här för pengar? Var finns de? Hur fungerar det? Det är liksom, man har ganska många frågor kring det här.
21: Ja, nej, men jag kan försöka ta er med dit om ni vill. Ja, nej, men det, om man tar sig ner till Bryssel centrum och den ganska sunkiga centrala shoppinggatan, ungefär motsvarande Drottninggatan i Stockholm, och så går man till ena änden av den, då kommer man till Bryssel finanskvarter. Och där finns det en boulevard som heter Albert II, efter den belgiska kungen som för övrigt var son till den svenska prinsessan Astrid. Så på den här boulevarden, Albert II nummer 1, där finns det en hög byggnad, stora glasfönster. Jag skulle nog inte säga skyskrapa, men nästan. Mm. Och där finns då bolaget Euroclear, som det heter. Det är ett deponeringsinstitut som sitter på en väldigt stor del av den här summan som EU har fryst för den ryska centralbanken. Och bara i det här bolaget Euroclear så finns det då 185 miljarder euro. Oj. Från den ryska centralbanken. Och som sagt, det där var ju plan A, att man skulle ta de här pengarna på toppmötet i december förra året. Att använda de här pengarna för att stötta Ukraina med. Men Belgiens regering sa då nej. Och Belgien menar då att de skulle ta en enorm risk om man skulle använda de här pengarna. Det är ju självklart så att Ryssland skulle stämma bolaget och Belgien som stat. Och om det då inte håller i domstol, 185 miljarder är väldigt mycket pengar. Det är nästan en tredjedel av hela Belgiens BNP. Och det är också ett land med svaga statsfinanser som just nu kämpar med att få ihop en budget överhuvudtaget. De måste hitta 10 miljarder euro för att fylla akuta budgethål. Så det där är väldigt svårt för dem att ta den där risken själv. Sen har de sagt att vi kan väl dela på risken då. Om alla EU-länder säger att vi delar på den här risken, alla betalar om det skulle skita sig i slutändan. Men på toppmötet där i december så var det inte i alla fall tillräckligt många EU-länder som ställde sig upp de andra ländernas ledare och sa att vi delar på risken. Belgarna tyckte inte de fick tillräckliga garantier, och dessutom så har man då pekat på att det här kan slå mot det

0: för död i covid till exempel. Mm. Men det fanns också genetiska varianter som vi har fått från neandertalare som ökade risken för död i covid.
1: Spännande. Man har antingen tur eller otur i det lotteriet då, kan man säga.
0: Ja, och antagligen så har de här varianterna haft andra funktioner och nu är vi inne i immunförsvaret, så att de har liksom skyddat mot andra infektioner som har funnits kanske när neandertalarna levde eller senare.
1: Ja. Finns det något annat tydligt som du tänker att det här har vi, det har varit fördelar för Homo sapiens att ha det DNA från neandertalare?
0: Det är de tydligaste exemplen är just på immunförsvaret, och det finns från Denisova-människan också exempel på genetiska varianter som har att göra med immunförsvar. Sen finns det lite andra varianter som inte är riktigt lika konkreta, och där verkar det snarare vara så att det har inte varit speciellt viktigt att ha de här varianterna.
1: Nej. Och nackdelar då? Finns det några sådana tydliga?
0: Ja, det är egentligen vi hamnar i immunförsvaret, att det finns varianter som har tydligt ökat risken för vissa sjukdomar. Och här finns det mycket forskning kvar att göra, för vi tittar ofta på enkla varianter, alltså bara en gen. Och vad vi tror är att många av de egenskaper vi har, så är det kanske hundratals eller till och med tusentals genetiska varianter. Mm. Så det här är ett aktivt forskningsfält som många försöker att bena ut.
1: Jag tänkte ju så här då att om man har neandertalare DNA så kanske man har, du vet, starkare eller bättre motstå kyla eller någonting sånt, men det är inget som man kan se då, eller?
0: Nej, jag känner inte till några studier som har lyckats hitta något sånt exempel.
1: Nej, okej. Okay. Ja, jag pratar alltså med Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet, och vi ska strax gå in på vad som gör just Homo sapiens speciell. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Mattias, om du skulle få summera lite grann, alltså utifrån allt vi vet och inte vet om vårt ursprung, hur skulle din berättelse om hur vi blev till låta?
1: Ja, men då skulle jag nog beskriva det som kanske mer liknande ett floddelta, där du tänker dig att du har olika former av människor och så hamnar vi på homosläktet och så har vi olika floddeltan och ibland går de här olika grenarna isär och ibland går de ihop. Och sen finns det också sådana här sidoskott som leder iväg och som kanske inte bidrog till den grupp som vi är idag.
0: Nej, ett av de där sidoskotten, du var inne på den, att Naledi var en mindre, en släkting till oss, men mindre än oss, va? Eller hur?
1: Ja, stämmer.
0: Och dog ut.
1: Ja.
0: Vad beror det då på att vissa av de här helt enkelt dog ut? De som inte, vi har ju pratat om neandertalarna och denisova där, men de här andra, vad berodde det på?
1: Ja, alltså det är ju svårt eftersom vi inte kan, hade vi kunnat resa tillbaka i tiden så hade vi kunnat ta reda på det, men vi får ju spekulera och då, det är liksom det, den enklaste förklaringsmodellen är att det finns sapiens vid den här tiden, eller de tidigaste formerna av sapiens för 300 000 år sedan. Och de har egenskaper, kognitiva egenskaper, de är helt enkelt smartare som gör att de kanske har lättare att överleva och konkurrera ut de här andra grupperna som finns.
0: Just det. Och då tänkte jag komma in på det nu. Alltså, vad är det som gör att Homo sapiens liksom tar fart och utvecklas mer än de tidigare arterna? Eller
1: Ja.
0: samtida också, men de kanske vi har så att säga avlat in i oss själva som du var inne på.
1: Ja, och där vi vet inte riktigt om sapiens i sig har någonting unikt. Så man skulle kunna tänka sig att hade sapiens försvunnit från Afrika så hade neandertalarna eller någonting annat utvecklats på det sättet som vi har gjort. Men vad vi också vet är att vi koloniserar väldigt stora områden. Så vi har ett par egenskaper som verkar vara unika och det är liksom nyfikenhet och den här förmågan att hantera sin miljö och förändra sin miljö. Sen hur mycket det handlar om biologi eller om det handlar om, vad ska vi säga, kulturell evolution, att vi blir många, vi kan samla kunskap och sprida den kunskapen. Det är inte helt glasklart.
0: Jag har ju också läst tidigare att vi har en fantastisk förmåga att kunna kommunicera i stora grupper, tro på gemensamma berättelser och sådana saker. Vad tror du om det som framgångsfaktor?
1: Ja, alltså det är ju också sådär, det finns väldigt många spännande sådana idéer som man kan tänka sig att det stämmer bra på sapiens. Men om vi ska testa det på något vetenskapligt sätt så skulle vi behöva en stor grupp, till exempel neandertalare, för att kunna jämföra det. Och vi skulle nog behöva dem i liksom

0: i vuxen form för att kunna göra de här jämförelserna.
1: Det går inte bara att liksom titta på en neandertalares hjärna och därigenom dra slutsatser om hur duktiga de var på kommunikation till exempel?
0: Nej, alltså det har försökts att leta efter genetiska varianter som skulle kunna ha att göra med någon form av högre kognition. Och oftast så finns det idéer och hypoteser om detta, men de brukar liksom falla ganska platt när man väl tittar på det genetiska materialet.
1: Det känns som när jag lyssnar på dig och du berättar det här så låter det lite grann som att Homo sapiens nödvändigtvis inte är så himla speciell som vi kanske vill känna oss.
0: Så skulle man kunna säga, ja.
1: det är bara hacka i sig. Det är lite jobbigt att ta det där att vi inte är så himla speciella kanske.
0: Alltså vi är speciella på många, många sätt, men att tro att vi är någon form av kronan på verket eller något sånt där, dit är det långt att vandra så att säga.
1: Ja, jag tänkte att vi ska avsluta snart genom att blicka lite framåt, men först så vill jag ändå bara höra, vad är det för frågor om vårt ursprung som du tror att vi kommer att få svar på då inom rimlig framtid? Alltså finns det någonting kvar att veta?
0: Det finns jättemycket kvar som vi inte vet. Vi har ju egentligen berört det här idag, och det är ju hur utvecklas vi människor från det att vi kanske skiljer oss från neandertalare och denisova. Finns det sådana här spökgrupper eller okända grupper? Och sen vet vi inte heller riktigt var vi utvecklas. Vi säger ofta Afrika, men vi vet inte om det är södra Afrika eller östra Afrika eller norra Afrika. Och jag har många kollegor som tror att det är på många platser, och sen att det är kombinationen av de här olika grupperna som skapar oss sapiens. Så här är många sådana frågeställningar som vi kanske kommer få svar på om de närmsta 10-20 åren.
1: Och du kommer att fortsätta jobba med det?
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vad spännande. Vi kanske gör ett nytt program om 10 år strax innan jag går i pension. Och apropå framtid så skulle jag bara vilja höra dig fundera lite grann kring den här frågan om, skulle vi då, Homo sapiens, kunna utvecklas till en helt annan art på något sätt i en avlägsen framtid då?
0: Ja, alltså rent biologiskt så finns det liksom inga hinder för det. Men sen har vi har ett helt annat samhälle idag jämfört med hur det var för 100 000 år sedan. Så om man bara går tillbaka till de basala evolutionära principerna, så handlar det ju om överlevnad och handlar om fortplantning. Mm. Och med de enkla medlen så kan man då fundera på, är vi på väg att utvecklas eller evolvera åt något håll? Och svaret är väl att vi just nu kanske har satt mycket av de principerna ur spel. Men samtidigt måste vi komma ihåg att detta är kanske 5 generationer som vi har pysslat med att leva på det sätt som vi gör. Och många av de här evolutionära sakerna som kan hända med artbildning, då pratar vi tusentals, kanske tiotusentals generationer. Mm. Så vi kommer inte att veta förrän om en väldigt lång tid.
1: Nej, men om vi ändå liksom bara spånar lite snabbt här, vad tror du skulle premieras i sånt urval? Som du säger, det är inte så lätt att säga idag, men vi har ju klimatförändringar vi kanske behöver hantera så småningom, eller tänker jag tokigt?
0: Ja. Nej, det är en jättebra tanke, för då kan man tänka sig att men vi kanske skulle vara mer anpassade till varmare klimat. Ja. Men då kommer den frågan igen, är det så att de som skulle vara anpassade till ett varmare klimat skulle få fler barn eller större chans att överleva? Och i dagens samhälle så är nog svaret på den frågan nej. Att vi är så duktiga på att hantera vår miljö på olika sätt. Mm. Så att vi har andra principer för att överleva och för att få barn.
1: Det här är en jättespännande, men vi hinner inte mer. Tack så hemskt mycket Mattias Jakobsson som är professor i genetik vid Uppsala universitet. Producent för dagens program Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar, vill du höra av dig till oss så går det jättebra att mejla. Då är adressen formiddagip@sverigesradio.se. Och i appen Sveriges Radio finns det mängder av spännande program av Förmiddag i P1. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program med Olle Wiberg som handlar om hur vi redan nu faktiskt försöker påverka vår arts framtida gener.
2: Och vi hänger kvar för en stund i tisdagsförmiddagen i P1. Då lät det också bland annat så här.
3: Hej och välkommen till en kort repris av tisdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Först hör vi Stina Myrman i Ludvika som vill prata om möjligheterna att bilda en samlingsregering.
4: Jag har varit med om andra världskriget. Jag är ju så gammal. Mm. Och jag kommer ihåg alltså hur fruktansvärt rädda både föräldrar och barn var. För vi trodde ju säkert att vi skulle dras in i det där. Och jag var ju gammal nog att komma ihåg den där skräcken.
5: Nej, men om vi talar just om samlingsregeringen, det här var ju någonting som du säger precis som man gjorde under andra världskriget i Sverige. Hur tycker du att det blev?
4: Ja, det blev ju bra alltså, men man fick ju slingra sig fram, det är ju inte lätt att hålla sig utanför, och efteråt så fick de ju kritik. Men det var ju alltså... Krig är ju det värsta som finns, både miljömässigt, mänskligt och ekonomiskt, tycker jag.
5: Mm. Ja, man kan ju förstå att i en sån situation så vill man lägga andra frågor åt sidan och allesammans gå tillsammans för att lösa de riktigt stora problemen. Men vad tror du om en sån lösning idag, nu när vi inte har krig, åtminstone inte i Sverige?
4: Jo, det är just det jag tycker, att som det är nu i Sverige så har det varit sandlådenivå på valet i Sverige. Det var ynkligt att höra på hur de tre stora partierna gick lös på varann, och inget samarbete och ingen så glad ut och ingen kom med något positivt. För jag tycker att vi är ett litet pluttland med storhetsvansinne. Och vi ska inte hålla på och bråka inbördes, utan låt de där stora länderna slåss inbördes. Så tröttnar de väl på det, men de ska ju inte slåss i vårt land.
5: Du tycker det att de svenska stora partierna, de borde kunna försöka komma överens lite bättre alltså?
4: Ja, där borde alla partier, jag menar de där som säger jag sitter inte i regeringen om inte de är med, är inte det mobbning och sandlådenivå? Det går ju aldrig att få ihop ett parti när de låser sig på det sättet. Man kan absolut inte säga jag leker inte med den. Det är ju hur barnsligt som helst, tycker jag. Ja.
5: Hur ska man då göra om man till exempel är ett parti som tycker att ja, men det här andra partiet, deras politik är så långt ifrån det jag tror på, så att vi kan inte få ihop ett bra samarbete. Hur ska man tänka då?
4: Ja, det är bara så att har vi en samarbetsregering så är de tvungna och samarbeta. De begriper det inte själva, men då måste de samarbeta för att det här yttre hotet är så mycket större att det blir världskrig.
5: Mm. Ja, du tänker att situationen är så pass allvarlig så du tänker att nu liksom då under andra världskriget så borde vi gå samman i politiken.
4: Exakt.
5: Men hur ska man, om du nu är så redan nu, vad ska man då ta till för medel om det verkligen blir krig?
4: Ja, det är det jag menar. Jag tror inte de kommer att vakna upp, de där kära politikerna, för det är fullt krig att NATO och ryssarna slåss i Lappland. Då tror jag att då vaknar de upp, men det är så dags då, eller hur?
5: Vi får verkligen hoppas att vi inte hamnar där.
4: Men det hoppas jag. Ja.
5: Men tack Stina Myrman för att du ringde och för att vi fick höra dina erfarenheter. Det är inte så ofta vi har någon som kan minnas och berätta om politiken under andra världskriget. Så det tackar jag mycket för. Ha det så fint, ja. Stina, och ha en trevlig dag.
4: Tack detsamma, hej då.
5: Hej. Men låt oss lämna regeringsbildningen för en sekund. Sören Thomasen i Kristinehamn, god morgon på dig.
6: Ja, Thomsen är mitt rätta efternamn.
5: Ja, då rättar jag mig själv genast här. Sören Thomsen, ja. Ska det vara.
6: Ja, nu har vi hamnat i Värmland.
5: Ja, från rumpmasarna i Ludvika till Värmland. Hur vill du
6: masarna i Ludvika till Värmland.
5: Jo du, vad vill du prata om?
6: Jo, jag tycker det här med vintertid och sommartid, som ni vet så ska vi ställa om klockan en timme om en månad.
5: Ja, det stämmer. Det var den 25, om inte jag minns fel. 25 oktober.
6: Ja, men det får bli slut på det här daltandet fram och tillbaka. För jag tycker att nu borde EU lagstifta om det här med sommartid, vara eller inte vara. Ska vi ha vintertid eller sommartid permanent? Och då tycker jag att det är dags att man lagstiftar om det nu. För att det hon pratar om, sandlådenivå, det är ju eländerna som har den här nivån i sandlådan som inte kan bestämma sig hur vi ska ha det. Ska vi ha vintertid eller inte?
5: Ja, det där har varit en lång debatt. Vad tycker du själv?
6: Ja, jag föredrar vintertid.
5: Varför då?
6: Därför att det är ett sånt himla rantande och krånglande fram och tillbaka. För man vet ju inte, folk som ska upp och jobba, liksom, ja, de hinner inte med i tidsrytmen, kan man säga.
5: Ja, men tanken med det här är ju att man ska få maximalt med soltimmar. Hur tycker du att det funkar?
6: Jag föredrar vintermörkret. Jag föredrar mörka kvällar faktiskt.
5: Ja, varför då?
6: Därför att om man tittar på en film till exempel, om det är sommarkväll, då får man ju solen i ögat.
5: Aha, ja.
6: Det är ett sånt himla rantande fram och tillbaka varandra år. Nu får de faktiskt ta och bestämma sig i EU-länderna. Antingen så ska vi ha vintertid eller sommartid permanent, eller så får EU gå in och lagstifta. För nu får det bli slut på det här velandet fram och tillbaka här nu.
5: Då får vi se om detta hörsammas. Tack så mycket Sören för att du hörde av dig.
6: Ja.
5: Ha det fint, hej.
6: Hej.
5: Ja, sätta ner foten om sommartiden. Det har skjutits upp år efter år, så vi får väl se om det blir sista gången vi sätter om klockan nu den 25 oktober. I Uppsala nu har vi med oss Paul Wern. God morgon på dig.
7: Hej, god morgon.
5: Hej, vad vill du prata om?
7: Jag skulle vilja tala om personval till riksdagen och hur det har använts och missbrukats allt mer i det här valet och i flera val innan.
5: Mm. Ja, använts och missbrukats, säger du. Vad tänker du på då?
7: Jo, när vi röstar till riksdagsvalet så röstar vi på partier fortfarande. Vi har ju inte personval, så, utan vi röstar på parti, dess åsikter och partiprogram. Nu kan du ju då som med att kryssa på valsedlarna välja ut vilka du vill ha med personligen och inte vill ha med. Men det där har ju satts i system sedan några val tillbaka. Det finns många exempel på det. Naturligtvis det senaste i Borlänge.
5: Mm.
7: Där personer utanför det hela använde sig av möjligheten, och så kan, i det här fallet med honom så räckte det med 600 röster för att få en människa in i riksdagen. Och just med honom så var det en människa som ganska nyetablerad svensk medborgare, har ingen som helst erfarenhet naturligtvis av föreningsliv, politisk verksamhet och något sånt. Och han ska sitta i riksdagen. Det är ju inte meningen med vårt valsystem.
5: Ja, han säger ju själv att han har varit aktiv i politiken inom Vänsterpartiet, Mohammed Ali här. Du vet ju också
7: att Vänsterpartiet visste ju inte om vem han var.
5: Ja, det var några som inte visste det och några som visste. Men det finns ju en principiell fråga i det här som är intressant.
7: Ja, precis. Han är inte den enda.
5: Nej, precis. Och räcker med så få röster. Det beror ju på att det är så pass få fortfarande som använder den här personröstningen. Mm. Så att det räcker i det här fallet då med lite drygt 600 röster så kommer man in i riksdagen. Hur ska man ändra på det där, tycker du?
7: Jag tycker man ska ta bort möjligheten, för att till riksdagen så röstar vi inte på personer i första hand, utan vi röstar på parti och dess åsikter. Mm. Och dessutom, sen flera riksdagsval tillbaka, så har vi sett vad som händer med sådana här människor som inte är politiskt förankrade på samma sätt. Det föder ju ett politiska vildar. Vi hade flera stycken sista valet, Kakabave och sådana, som då säger att nej, Det här beslutet kan inte jag ställa mig bakom, så att då hoppar jag av partiet. Mm. Det var ju heller inte meningen med systemet. Det skapar ju bara oreda.
5: Ja, det är ju ännu ett ganska ungt system. Jag tänker att en tanke med det kan vara att vitalisera demokratin, att fler ska få vara med och bestämma om vilka som kommer in och inte bara partitopparna, så att säga. Vad tänker du om den ambitionen?
7: Det tycker jag nog, det är lätt att säga att det är en bra idé, men det är ju inte det i praktiken när det kan missbrukas så lätt. På kommunalval, och på kanske regionval också alldeles utmärkt, för där är ett lokalt engagemang en helt annan sak. Vildarna har ju skapat bara kaos och kommer fortsätta göra det när vi har så mycket personval.
5: Tack. Paul Wern.
7: Tack själv.
3: Du har just lyssnat till en kort repris av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon 21:30. Vilket ämne vill du ta upp? Ring 020 22 10 10 till Ring P1.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer vi lägga till nästa.
0: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
3: Så klockan 10.10, det betyder ett land- och sjöväder från SMHI. God afton.
4: God afton, och här på SMHI finns Maria Svedestig. Och ett högtryck rör sig österut över landet och ger under natten klart väder över främst Norrland. En gammal front släpar över södra Sverige med moln och lokalt lite regn, och den försvagas. Sydlig vindar för upp varm luft, och även imorgon samt på torsdag kan Götaland få upp temperaturerna kring 20 grader. Och det är inga varningar utfärdade, och prognosen gäller till imorgon kväll. Södra Götaland och Öland. Först molnigt och lokalt lätt regn, men under natten klarnar det delvis upp med början från sydväst. 11-15 grader. Imorgon klart till halvklart med solsken och temperaturer mellan 17 och 21 grader. Byig ostlig vind. Norra Götaland, Gotland och sydvästra Svealand. Under natten molnigt, över fastlandet kan lättare regn passera. 11-14 grader. Imorgon först molnigt och lokalt något regnstänk, men det klarnar delvis upp söderifrån under eftermiddagen och kvällen. 15-20 grader med vind omkring ost. Östra och nordvästra Svealand. I natt omkring halvklart, men ökad molnighet söderifrån. I östra Svealand 6-10 grader, i nordvästra Svealand 1-5. I morgon halvklart mulet väder och lokalt något kortvarigt lätt regn, men mest uppehåll. 12-17 grader, men i västra Dalarna lägre med 7-11. Ostlig till sydostlig vind. Hela Norrland. I natt mest klart väder. Lokalt i södra och mellersta Norrland lokala dimbankar. -2 till +5 grader. Imorgon allmänt soligt väder, men till kvällen då börjar dimmor bildas i söder och de letar sig vidare upp längs kusten. På eftermiddagen 10-16 grader, lite lägre i norra fjällen. Vind mellan sydost och syd, i fjällen med friska vindbyar. Och natten mot torsdag bildas dimmer på många håll, och över delar av Norrland kan de få svårt att lätta sen fram på torsdagen och bli kvar nästan hela dagen, men medan övriga landet får en solig dag med sydliga vindar. Och på fredag då rör sig en front in västerifrån med ökad molnighet, och i väster kanske lite lättare regn. Under veckoslutet högtrycksbetonat väder, men i fjällen mycket moln och regnskurar. I resten av landet blandad molnighet. Nu till dagens temperaturuppgifter. Och Stockholm har haft 17 grader, Göteborg 19, Malmö 21 på decimalen 21,5, vilket är landets högsta notering. Karlskrona 20, Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 19, Karlstad och Gävle 16 grader, Mora 17, Sundsvall 16, Östersund 12, Storlien, Storvallen 11, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15, Jokkmokk 14, Kiruna 11 och Kattejokk 8. Och i Europa så har Oslo haft 16 grader preliminärt, Helsingfors och Riga också 16, London och Paris 28, Nice 25, Berlin 26, Wien 25, Warszawa 21, Kiev 19, Moskva 15 och Malaga varmast i Europa med 34,1 grader. Rom 26, Belgrad 27 och Aten 24. Så går vi över till en nederbördssammanställning. Och det senaste dygnet har ju en front med regn dragit bort från norra Sverige, och den huvudsakliga nederbörden föll under natten. Lite skurar under dagen fallit i norra fjällen, i övrigt mest uppehåll. Och de lätta skurar vi har över Götaland nu, de kommer med på morgondagens rapport. I Götaland har Hallands Väderö fått 1,5 mm och Ljungby 1,1. I övrigt ringa mängder. I Svealand har Stora Sponsberget fått 1,5, Västerås 1,3, Mora Gustavsfors 1,1 och övrigt mindre mängder. Från södra Norrland tar vi de fem högsta noteringar och där rapporterar Västmarkum 7,2, Klövsjöhöjden 6,2, Härnösand 5,8, Dravagen 5,5 och Torpshammar 5,1. Topp 5 i norra Norrland så rapporterar Haparanda 11,5, vilket är landets högsta notering. Ylönenjärvi 6,9, Luleå-Kallax flygplats 6,0, Storön 5,8 och Rödkallen 5,4. Allt under natten och flera stationer har också fått mindre mängder. Och idag på dagen kan nämnas Katti också har fått 2,8 mm. Och då går vi över till sjörapporten. Och ett högtryck över Skandinavien rör sig sakta österut. Ett omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Irland till Island. Och det är inga varningar utfärdade. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, sydost 8-12 meter per sekund. Imorgon eftermiddag avtagande i södra delen. God sikt, men imorgon kväll regn i väster med måttlig sikt. Fiskebankan och sydutsida. Sydost 11 till kuling 16 på sydutsida upp till kuling 20. God sikt. Imorgon kväll regn i väster med måttlig sikt. Skagerrak. Ost eller nordost 8 till 13. Imorgon omkring ost. God sikt, någon skur. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydost 8 till 13. God sikt, men någon skur. Vänern. Ost 5 till 10. Mest god sikt, någon skur. Södra och sydöstra Östersjön. Syd eller sydost 3 till 8. Imorgon eftermiddag sydost 6 till 11. God sikt. Mellersta Östersjön. Ost 3 till 8. Imorgon sydost. Mest god sikt, någon skur. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nordost 3 till 8. Imorgon ost eller sydost 5 till 9. Mest god sikt, nattetid risk för dimma. Rigabukten. Växlande 0 till 5. Imorgon kväll ost 3 till 6. Mest god sikt, även här nattetid risk för dimma. Finska viken. Nord vridande till nordost 2 till 7. Imorgon ost. Mest god sikt och nattetid risk för dimma. Bottenhavet. Omkring nord 3 till 6, vridande i natt till ost 1 till 6. Imorgon kväll sydost 3 till 7. God sikt, nattetid risk för dimma. Norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst 5 till 9. I natt avtagande, imorgon förmiddag växlande 0 till 5. Till kvällen syd 2 till 6. Mest god sikt. Och fram till torsdagen så kommer alla farvatten att ha vindar mellan sydost och syd 7-12 meter per sekund. Men på Bottenviken där vrider vinden mot sydväst under eftermiddagen. Då går vi över till aktuella observationer från klockan 21. Torsminde, ost 9 meter per sekund. Oxöj 4, nordost 11. Skagen, ost 9. Nordkoster och Väderöarna, ost 6. Måseskär rapporterar ingen riktning men 9 meter per sekund. Pålgrunden, ost 7. Naven, ost 2. Vinga, ost 5. Nidingen, nordost 5. Anholt, ost 5. Hallands Väderö, sydost 3. Drogden, sydost 8. Falsterbo, ost 7. Arkona, ost 6. Skillingen, nordost 3. Hammerodde, lugnt. Hanö, ost 9. Utklippan, nordost 6. Ölands södra udde, nordost 4 och dålig sikt. Ölands norra udde, nordost 4 och dimma. Harstena, ost 4. Hoburg, ost 3. Östergarnsholm, ost 4. Fårösund, nordost 5. Gotska Sandön, nordost 3. Landsort, ost 7. Skarpö, nordost 3. Svenska Högarna, nord 5. Söderarm, nordost 5. Finska Utö och Nyhamn, båda nord 4. Märket Nord 10. Örskär Nordost 6. Äggegrund Nordost 2. Kuggören Väst 3. Brämen Nordväst 3. Lunge ingen uppgift. Skagsudde Väst 3. Järnesklubb Sydväst 3. Holmen Väst 3. Bjureklubb Väst 8. Peter Örnskär Väst 3. Rödkallen Väst 7. Kemi 4 Väst 10. Och Storön Väst 9. Det var allt från SMHI. Önskar er en god natt.
5: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
6: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
7: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
8: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
7: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
9: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
7: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
10: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
7: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
11: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
7: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
12: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
5: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
13: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
14: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
13: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesidan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
5: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Säll. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina, bara kilometer från den polska gränsen.
15: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
16: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
15: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
16: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
15: Yes, we are afraid.
16: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
5: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
17: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som med lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop.
5: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en uppgörelse om att flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Sveriges största fackförbund Unionen kommer nu att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning. Det här säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
18: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
19: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
20: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
19: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
20: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
5: Och reporter där var Anders Hjelmin. Priset på delikatessen Goliat-musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt, men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Hellström.
2: Här är sporten med en sammanfattning som börjar med fotboll. För Premier League bekräftar idag att Manchester City fälls för de flesta fall av anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan har bekräftat det här förrän nu. I utredningen står det att Manchester City på konstgjord väg har ökat sina intäkter och minskat sina kostnader motsvarande närmare 12 miljarder kronor under perioden 2009-2018. Det här för att framstå som att klubben håller sig till ligans finansiella regler. Senast fredag så måste klubben överklaga när utredningen. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som spelas om 2 veckor. Karlsson, som bland annat vunnit VM-silver i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till den här olyckan är speciell. För Radiosporten berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen. I kvällens SHL-hockey så var det derby i norr mellan Skellefteå och Luleå. Skellefteå vann med solklara 6-1. En tung start för Luleå med bara en vinst på de 4 första matcherna. Och det var en besviken Jesper Sellgren efter matchen.
21: Ja, men besvikelse och ja, frustration. Vi kom inte upp som vi vill, som vi har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra.
2: Peter Sundqvist intervjuade. Björklöven var mot HV71 4-2. Första hemmasegen för Björklöven på 25 år i SHL. Brynäs var mot Timrå med 1-0. Tredje raka vinsten för Brynäs som går upp på tredje plats i tabellen. Björklöven 4 och Skellefteå 5. Timrå och Luleå hittar vi i botten. Och från basketligan noterar vi att högst på överraskande besegrade mästarlaget Borås. Sporten, Patrik Ljunggren.
22: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
23: Här är Studio 1 kväll. Trump tog emot företrädare för de största AI-bolagen i Vita huset. Mer om det mötet strax. Här i Sverige öppnade riksdagen idag. Och fenomenet katten i hatten hotar och skrämmer barn och unga på TikTok. Och älgar kan vara både försynta och kaxiga, visar ny forskning. Jag heter Annika Nordin. Välkomna till kvällens program. I Vita huset i USA har president Donald Trump haft ett möte med företrädare för de största AI-bolagen. Och med nu direkt från USA är vår korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad handlade det här mötet om?
24: Ja, det här var ett lunchmöte i Vita huset då, mellan Trump och delar av regeringen och ledare för stora AI-företag. Jag såg Elon Musk där, Jensen Huang från Nvidia, Mark Zuckerberg från Meta till exempel. Och i grund och botten så tror jag man försökte adressera den här oron som finns i USA just nu kring AI inför mellanårsvalet, där väljare i USA går runt och har många olika funderingar, dels om hoten från AI, alltså larmen som kommit om hot mot hela mänskligheten i princip. Och sen också oron som finns bland boende runt om i USA som hamnar nära de här energi- och vattenslukande datacentren som byggs i landet. Och Trump och republikanska talmannen Mike Johnson, de har sagt här under en presskonferens utanför Vita huset tillsammans med de här företagstopparna nu då att AI-företagen lovat att ta ansvar både för säkerheten när det kommer till AIs utveckling och att företagen ska hjälpa familjer och samhällen som hamnar nära sådana här datacenter. Det är lite oklart än så länge vad för typ av löften det här är, hur det ska funka. Trump kallar det för moraliskt bindande. Han tog också upp en annan grej under det här mötet som verkade nästan viktigast av allt. Det han nämnde flest gånger. Och det är då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Officiellt då i USA, och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
0: We're going to be signing a document today at about 5 o'clock renaming artificial intelligence, because it's not artificial, we all agree on that, and we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
23: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
24: Ja, det är en snabb och väldigt uppmärksammad utveckling som det pratas mycket om. Dels de här varningarna från de stora AI-företagen som vi hört om senaste tiden. Hot mot mänskligheten och så vidare. Också en oro i USA bland väljare, även bland republikaner. Om vad som kommer hända med jobben i USA, om AI börjar plocka folks jobb och också då själva energi- och vattenförbrukningen som AI och de här datacentren tar. Så att det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man också från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man gör ett namnbyte, det skapar uppmärksamhet. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar och försöker visa då en enad front att man kommer ta säkerheten på stort allvar. Men man kommer inte från Trumps administrations sida att försöka komma med några former av regleringar. Det är man fortfarande emot. Det har kommit krav om regleringar i USA när det kommer till säkerhet kring AI. Men det senast idag då har Trump sagt att inte är aktuellt, utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själva.
23: Och förra veckan så var ju Kinas president Xi Jinping på besök i USA, och där diskuterades ju bland annat AI. Vad kom ut av det mötet då?
24: Ja, det är inte så mycket som många hoppats att det skulle finnas någon form av gemensam utveckling mellan USA och Kina när det kommer till säkerheten och någon form av gemensam stoppknapp i princip. Utan det som har diskuterats, det är någon form av kontaktväg då mellan Washington och Peking för att kunna uppdatera varandra då om man identifierar säkerhetsrisker. Men Trump har ju idag då gått ut igen och sagt att han är inte alls intresserad av något form av närmare samarbete mellan USA och Kina när det kommer till AI. Han menar ju att USA leder över Kina just nu. Det här är en kapplöpning. Det handlar om att vinna det här racet. Och då kan man inte börja dela hemligheter eller information med Kina genom något form av partnerskap. Det finns ingen liksom andra plats som är aktuell, utan USA måste vinna den här tävlingen mot Kina, och därför vill Trump då inte att man ska börja samarbeta för mycket då, eller helst alls då, med Kina kring AI.
23: Vi kan ju lyssna på vad han sa just om det.
0: We're leading by a lot, and we don't want to mix it up too much either. You know, somebody said, oh, let's do a joint venture, let's work together with China, but if we do that, we're going to be giving a lot of secrets that we have that they just would want to have, or anybody else.
23: Ja, om man tänker då relationen mellan länderna då?
24: Den är mellan Kina och USA just nu, så har ju Trump beskrivit det under statsbesöket. Xi Jinping kom ju med pompa och ståt till Washington förra veckan, och Trump beskrev relationen som att den aldrig varit bättre. Och Xi Jinping blev väldigt väl omhändertagen av Trump under det här Washington-besöket också. Men sen kommer också sådana där andra uttalanden från Trump då, om att man inte vill samarbeta med Kina och att man ser det som en tävling och så vidare. Så att, ja, det finns olika sidor av den här relationen.
23: Och två kinesiska pandor som nu har kommit till USA verkar spela en viktig roll just nu, eller hur?
24: Precis, exakt. De här två pandorna, det är en del av Kinas mjuka diplomati. Kanske den allra mjukaste och fluffigaste. Alltså pandadiplomatin som man använt sig av sedan mitten av 1900-talet ungefär. Och där man då skickar kinesiska pandor till länder som man har något form av viktigt samarbete med. Och det ses ju som någon slags temperaturmätare då, hur bra relationen är med det landet. Och nu har då två stycken nya pandor flugits till Atlanta med ett specialchartrat flygplan. De har landat där nu, Ping Ping och Fu Shuang, och kommer så småningom då visas upp på djurparken i Atlanta. Så det är väl då ett tecken från kinesiskt håll då att man tar ett steg mot lite mer tillit till USA.
1: Och hur tas det här då emot i USA då? Den här gesten.
24: Jo, men ja, men än så länge så har det tagits emot väl. Man vill, det har ju funnits såna här pandasamarbeten till och från USA, och redan nu så fanns det sedan innan då ett par i San Diego och ett annat par i Washington också. Så nu finns det totalt 6 pandor, kinesiska sådana, på amerikansk mark. För ett decennium sedan fanns det 15 stycken, så att där är man ju inte ännu rent diplomatiskt så att säga. Men det kan ju ändå ses som ett steg mot ett litet närmare samarbete när man då får 2 nya pandor då på ett 10-årslån. Det är så det funkar. Det är inte en gåva som varar för evigt.
1: Så vad kan äventyra då att de inte får vara kvar i USA?
24: Ja, det blir ju, det är klart att det skulle vara symboliskt om pandor lämnar USA. Jag vet att det sågs som ganska så här stark symbolik när pandor lämnade Japan tillbaka till Kina för ett tag sedan efter att det hade blivit lite skärningar där mellan Japan och Kina. Så det är klart att om man nu väljer att se de här pandorna som en temperaturmätare så är det ju positivt då relationen mellan USA och Kina om de stannar kvar och inte skickas hem.
1: Säger vår korrespondent Simon Isaksson i USA. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program.

0: Ja, idag öppnar Sveriges riksdag med pompa och ståt.
1: Kungen förklarade riksmötet öppnat och de nyvalda riksdagsledamöterna var på plats.
0: Med oss nu har vi Karin Runblom, Ekots politikreporter. Du är på plats i riksdagen. Ge oss en bild av stämningen idag.
2: Ja, det är ju en ganska annorlunda stämning när riksdagen öppnar varje år. Det kan ju vara annars en ganska stillsamt och odramatiskt här i riksdagen en vanlig tisdag. Men en sån här dag, då är det musik i trapphusen, det är operasolister inne i plenissalen. Det är blomsterdekorationer och ledamöter som är uppklädda i folkdräkter och högtidsdräkter. Och kungen och drottningen dyker upp och gamla partiledare lika så. Och när riksmötet då är över så där strax efter 2:30 på eftermiddagen, då är det alltid mingel i det gamla riksdagshuset, i korridorer och stora salar där. Och det är väldigt mycket folk och det var så även idag.
1: Men igår då var det ju rätt anspänt. Särskilt mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet när de röstade på olika talmän. Och Magdalena Andersson gav upp sonderingsuppdraget. Märktes det någonting av det där idag?
2: Ja, utåt sett kanske inte så mycket. Jag minglade runt bland politiker från olika läger då efter att riksmötet var över och då så sa flera stycken, en sån här dag då lägger man regeringsförhandlingarna åt sidan och man pratar med varandra och man kanske har sin gamla mamma med sig, då blir det inte riktigt den typen av snack. En annan sa så här att det är lite spänt idag till skillnad från tidigare år, men samma person sa att ju lägre ner i den politiska hierarkin man är, desto gladare är man, sa den personen som tyckte då att de allra toppolitikerna var möjligtvis stelare än vad de andra var. Mm-hmm. Och någon annan från den rödgröna sidan påpekade att Centerpartiets och Vänsterpartiets partisekreterare minsann faktiskt hade hejat på varandra så helt... det var i alla fall lite kontakter.
1: Okej, lite. Man håller god min när Sveriges riksdag öppnar. Men jag blev lite nyfiken när du sa att man kanske har sin gamla mamma med sig. Får man alltså ta med sig någon?
2: Ja, man får nog ta med sig en gäst eller två. Jag kan inte exakta reglerna, men så är det. Och det är lite barn här också med. Ett och annat barn såg jag faktiskt.
0: Hur är den här invigningsdagen jämfört med hur den brukar vara?
2: Det är ju i princip samma upplägg varje gång. Det är kungen som håller tal och förklarar riksmötet öppnat, alltså öppnar det nya riksdagsåret, arbetsåret. Och det skedde ju också i år, men i vanliga fall så brukar ju även statsministern hålla sin regeringsförklaring där han eller hon då redovisar vilken politik man tänker föra det kommande året. Och det är ju en ganska lång tal, det brukar vara uppåt en halvtimme, där statsministern redovisar för politikområde för politikområde och ibland kommer också nyheter där. Men det uteblev ju helt och hållet det här året och det har ju hänt tidigare. Men det beror ju på att vi inte har någon ny regering eller statsminister så det finns ju ingen som kan redovisa det. Så att det kommer vid ett senare tillfälle när Sverige har fått en ny statsminister. Så i år var det helt ceremoniellt kan man säga.
0: Men vad säger politiker du pratar med om regeringsbildningen? Har du fått höra något?
2: Ja, just idag är det kanske inte dagen man pratar så där. Alltså här hör ju alla vad man säger runt omkring, men sammanfattningsvis just idag, komplicerat, låst läge är väl den korta sammanfattningen, ungefär det som har kommit ut i media från tidigare politiker, att lite sådär surt sa någon att det låsta läget var förväntat, vad skulle vi annars förvänta oss om, liksom syftade på den rödgröna sidan, vad var det vi sa, flera som sa då från tidigare sidan, jag tycker att Andreas Norlén borde pröva stödet för Magdalena Andersson i en statsministerröstning, var flera som sa på eftermiddagen, liksom vissa partiledare har sagt. Från den rödgröna sidan, nu lägger vi det här bakom oss, nu ska vi vara konstruktiva. Oklart vad det betyder faktiskt.
1: Karin Runblom berättar det, Ekots politikreporter på plats i riksdagen. Vi hörde henne beskriva några politikers bild av regeringsbildningen. Vi ska höra vad väljarna tycker.
3: Det går väl dåligt om hon har slutat, Magdalena.
4: Hellre försöka komma i någon kompromiss än att bara bolla över ansvaret.
3: Beroende på hur man tänker på situationen så kan det väl vara positivt för vissa och negativt för andra.
5: Ja, jag tror att det kan gå nästan åt vilket håll som helst. Det kan till och med bli färgbyte. Risken eller chansen för att Centern flyttar?
6: Jag tycker de är lite för, alltså står för mycket på sin egen sida, alltså att man inte kan se någon annans argument och sådär. Och det är ju inte bra för Sverige, om man säger så. För vanliga medborgare.
3: Om man märker att de inte kan bilda en regering, så kanske de inte är liksom kapabla till att kunna styra Sverige.
7: Vad skulle kunna vara en lösning då, tänker du?
8: Det skulle väl vara att man kommer överens mellan några partier och kan bilda en regering. Kanske inte just en blågul eller en rödgrön, utan kanske en rödblå istället. Ute i Tyresö där jag bor så är det ju de två som regerar, eller vad man ska kalla det. Och jag tycker det funkar rätt bra där ute, så varför inte testa liksom.
0: Och det var vår reporter Anna Iversen som pratat med väljare på stan. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Hur reagerade du på rösterna vi just hörde?
9: Det är klart att det kan vara svårt att förstå att det ska vara så svårt att bilda en regering och att det ska ta så lång tid. Och om det här blir som 2018 så blir det ju någonting, tror jag, som väldigt många människor kommer att fråga sig. Det där var ju väldigt dominerande i nyhetsflödet på den tiden.
1: Mm. Gör det någonting för hur väljare ser på politiker eller förtroendet för de folkvalda? Det här att det tar
9: ja,
1: tid?
9: Jo, men det kan det nog göra lite grann faktiskt. Förtroendet för politiker brukar faktiskt stiga valår. Det är väl för att folk följer mycket mer politik och så då. Men risken är ju såklart att om det här drar ut väldigt långt på tiden så kan det ju kanske den effekten kanske försvinner.
1: Mm. Just nu har vi ju en övergångsregering, samma regering som före valet. Hur funkar det där med en övergångsregering? Vad får de göra, vad får de inte göra just nu?
9: Det styrs som en blandning av regler och tradition. Man kan väl säga att en övergångsregering ska sköta rutinärenden. Inte ta partipolitiska beslut, alltså kontroversiella beslut. Och om man måste göra något nytt som är mer politiskt, då kan den regeringen först stämma av med alla partierna. Mest speciellt är ju egentligen att om regeringsbildningen drar väldigt mycket ut på tiden, då blir det övergångsregeringen som lägger sin budget. Sen lär det bli ett spel i riksdagen efter det, men kontentan är ändå att även om det skulle bli en rödgrön regering så småningom så kan den tappa tid. Det är ju en väldigt viktig tillfälle att presentera sin politik och börja göra verklighet av sin ekonomiska politik i budgeten. Och det kan vara, man kan tappa tid där i början.